ali už pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Dani idealne kupovine. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle. Od 12. do 20.

života što kod Dunava teče. Jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom